0: Lugundu, give it maba ya tirahi to me bere se wabu ngawo, sugu tau uri to gama ibu.
1: Niduhanyo, itarahinya kei isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi, kei furumi ya gwaragu, agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dungueto. Kate isa tania gubelerenu bungiyo, tarinya hare.
0: Bogabo idamu ni lau suntiru. Lugundu sinyati gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
1: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia. Tirahunyo uuri to mama bo idamu ni.
2: Galatas, capítulo 5.
1: Se fula diwa Kristu, lun libre ba diwa la. Direk dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga uguri le eresi birubali ni seini luagu ugubu luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfuliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lue larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse erumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
0: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
1: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubai hun, abagra de huma kei labuse eru ni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadig ni kate le habuse eru bai yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguari wa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fane nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri lelichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, Uara guatiburi i gabri le luma furumi e guarg lurdu. Halani gubanya Cristo, dagua hamali sun la yumaha luma luamaha bu ugrigu luago gurua. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tignye vigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongua, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagua.
2: Gálatas capítulo 6.
1: Niduhenyo, ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gulan, ani nikata ligia, leieda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa le rerun bungiu, lunti la farinha nisun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Me yedago huma hungua, ua te adigu ti bula la ubungiu, le labuna gubay grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lanna ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luweina muletera le aube na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigin lunrugu herederun bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luweigin hamugal harinyagun luagu lida ginyerigin la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa seini rubali hagubu, madigin hamuti sunle larinyagubay lurudu. Buseiri gutinya lun huguya la iresi bere seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu lugurua. Lidage lugurua Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
1: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Na burganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi ya bayi meha ladiga ni bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugie, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abayuon. Lige lunti lubai wichugun uweri guni lubungyu luagu luwenri lareni le lichugu bai won lidagen lirag lehisia bai lu. Ligi ya afayi habai wawagu laulita. Ferudna le wafigun segun luweri lareni. Le larufu du bai bungyu won laulichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lalin laranse ha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dando leburi sieluwe, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung, veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lago Kristu furumie, lung ti wichugun uweri guni lu bungiu, Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni, ugano le anegu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseimi sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabureme Jesusu. Lomo luago nisi habuni le huago bai hon sunha lani gubaya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huago dan le narita gong huago lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gong subudi inyu ginyeti hun lun gong faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lung larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebeha bai le nadagime imbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme lila rufu du bai bungyu lausarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le agumadi hapai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe laburi halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagularini bungyu. Saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweni wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago lareini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma digu kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama se le labugine bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto que li dañadun lubay aba luma Cristo Jesus, huguya meja le dice bay loy bungyu, gueto yarafad lun. Lau lonwe Cristo. Barila diwa Cristo lidon aranderuni. La diga adiga laña juriyu hama hama bay juriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guanarig gringua lumuti gagani go le meja afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hama ha mamabay kuriyu lung ababanya la lida. Itara linya ladiga niaranda uni wadagua. Laulonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagud ni uribu le meha hadambay kuriyu hama ha mamabay kuriyu. Aba laranda ragud ninya biangubay lumabungyu. Adiga inalanya biangubay lung abarigu hama ugubu. Nyambi ti Kristo aba la pulicha ni uganu lwagu ti aranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lung bungyu lida agen Kristo, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubay terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu kubay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lung ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ihuma au le adiru bai luai gen luadig mari Kristu. Lun hosera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itara kei abarig la emenigini le idon bai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai, ani anihein ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuserubai Kristu lichugulun. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
0: Mute tinyu baru na la nyadu ruti lumago. Aba buri lichu gubafu hong gregi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lung laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lung waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lung wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lung lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanseru sungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lung feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahinti huguya mama linha ha furen de iru luma ge Cristo. La diga inaru ni luago agamba adin la luago Cristo, la u lidan huma aba luma, furen de humuti inaru ni le lidan vai. Ainti luago binado ligabri ha bagaridun, lun ti higiru ni le mabuidun hali bai, la diga hayuma ha le geyera guadi bai. Iseri gua huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai he yeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lum mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manaba ha huma, lubare ge lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru da guda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani. Sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lano bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
1: Keiliyangu ni hubai bungyu ha hisinya tinyalun, haucha huma haje hani, hisinya gua huma huni bagua, itera kei wisye dun lun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu. Kei lani gu huma bungyu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luhuyeri iwiye le ni igadu. Ma vie la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuyitu tiburikate le, lubara ge lira, jusu huma hiyuma lun hichugwe tengiruni lu bungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate iwijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati, lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hisinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
0: Adagu duwa ba buku yale arumu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga dagu dun Kristu bawa.
1: Goni ki huma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humai kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumai metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. La dego bani lida lun la nuwa diru nu lun bungi. Lun la ruma dago dunu lida gele binadubay lau duna lun maginye lau lereru. Lun la rufu dunu ligibugin keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata megi itituagu. Lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugubu guanarigu lun. Le hinsinye abuti tun lumari hinsinye guati lungu. Uwa tigrigia me beresenti lau lugubu guanarigu. Hougu darigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubu tan. Ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hane tida lerenu bungi.
0: Ligia ligi ubailuwe wugiri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba mihayogi lugita rama kai aba nagugirigi.
1: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lungye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo, le lun behadigni keisi afinyatin lun gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu ligir richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
0: Inebe la buku chituma buku chungu, lugubu la tabung ani wejife ligia mebibagari ya go.
1: Huguya agubrigo, magani dagda humanya hisanigo, Agri harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lun Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi, adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hon grigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseroniya hubuengu, masia dira humanya, Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay ani aban la lau lanigni ya bungyo sun girigia. Gwetoti ni duhanyu here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habay. Dohumu sun dogu uto lichugubo bungyo hon sun lani gulun deregu dago huma luay leye dago nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagindagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei largu dani sudara li dandina ligibugin. Lung harara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagun. Bariku meihemeni gidun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku meime lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humaisun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na purichani uganu le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri ida huma lun na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mariwa buleme. Ligie ba itiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hon waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya mebungyo sunga hinsi ya bubanya lungu wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi ra gwaditi. Itara la.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
1: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabure hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, Luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sun adana yumra gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gu nina aburu chaguago de ugano lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyo dandu dan le furisun rugunyadi na la. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun na choruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi luma gun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sun ada lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichu guni wa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suserebe inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu Ragukanya nigi lunga purichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Buse hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi ha luago Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luago nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungyu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadige. Luma lung hichugun idiheri, nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu. Luma la diga lidera gunina lani Hesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara riga lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suada. Winwanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabude me Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lun nidera gunun lun hasigirun hubaru agun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Ochakuma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufu da Cristo. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huay lua gambari guna huago. Gayara lamu gana gambu luago dereg da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun labulu chagun afieni luago Jesu Cristo keisi wasal baragile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanna feri digo hon. Gama lumu larna salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gajara ti mama regulun hafinye luluagu, gajara ti ginye hasufiri nuluwe gine. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
1: Ain ti ruha li luwe Kristu bafu hun lu hitu gun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hitu gun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougu warugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanargi. Mama rigi la kati le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia, malugunti largad ni lirincha kei bungi. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba la digun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabe ilida age sungubay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanyay, Luago Jesu Kristu la wabude mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhenyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumay nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lun hadiga nikei labu seiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nihanga huguyeme. Madari runi wala muga duru huwago ni megeiti. Liranga nyu humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu, Gunda abadina huagu, launa subudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suser denu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Lehona bai huguya guanarugun nun lun leteniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inaru ni luagu sandi la meha jarafa lun lombe, gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nu lun mibihi na iruni lawun le nuagubai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonha ni lun, hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai, luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubwa yarafa lulongwe la diga leseribidun lun Kristu, derege guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
1: Lagumu hun kate niduhanyu, gunda huma lida wabuleme, mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun, Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lao wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lao kate le luaguti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina lobo isomu badi lau garicha la lun lemeni gidun luagu burikate ligia, garicha timatina, widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari metimeha nemeidi dari neiba haninya afinyatina luagu Jesu Kristu, Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu, uo ti meha ni aba lun gajara lalariyagu ni kata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibay nu, barunu mutikei ni kata lu gajara bay la nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara bay hamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bay nasubudiru ni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubudiru ni Kristu, Ani barunu mutisungu bai kei ifei lun naganyiru ni Kristu. Lun nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lun nerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barula adina bungyu richagu ligibuge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida gieti bungyu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai, Nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan ladina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederubay arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibugnyabay. Luna childiru lumun lebeha iba agoni, ani resipi neime le lumbay lichuguni bungyu sielu lun le aganyan iruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, Lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luhujeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate ile hun. Lausun luhujeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun. Ladiga gibetinya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairigubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun, Litu unisun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
1: Ligelu wei tiniduha nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fai ruaha, Ήταρα με χουμά αντιρρέγγεται αγκολούμα γουαπουρέμε. Αγιούμουρα γουάτνα του ευόδια του μα σύντηκε λουν χαράνταρου χάμαγουα και σε ιδούχανιο λέγγε Κρίστου. Αχιμπούν, νόμπα που είτε λίτα γουαντάγκημανου, αμούρια την αμπούμα λουν μπίτερα γουνίνια ήτου νουχά λουν καμάντα γουαχάμα. Λογούν του άφα αγουάτια νόμπα γιαν λίτα λαπούριτσιο ουγάνου λελάνα σάλμπαρονί, ουαρα λούμα κλεμέντε χάμα χίμπηρι χά ήτερα γουμπαλίνα. Μπορούα αλιχίρι σουν χαγία τι τα λελίπουν οι μπάγκαρι μαγούμου τσαντίτι. Γκούντα χωμά σουν αδά, λαδίγα λίδα νιάδουν λα άβα λόμα βαπούρεμε, άγου ιου γουάγδα νουμούτι, γκούντα χωμά, σουπούδι βα χωμά και γρήγη αρίδα τνιά λαδίγα μαδίσε λελιάμπιν Χρίστου. Μαδίχαρι τα χωμά λόγουν οι κάτα, ανιέγα δε κοχωμά οι σουν κάτα ηλού μπούγγιου σουν αδά, δαν λε χαφούρια ιδούν, αμούρια χωμά λούμα, μαμπούλε ιδάγουγγα λούν, χίτσουγγουν ετέγγιρουν ηλούν. Αμπα μέτρη λίτσουγγουν οι μπούγγιου λιδάρα γκυλαν Λεγουέρι τιμάβα η λουέι σουν σουμπούδι, λουλόνι γυρουνού χανίγι, λούμα σουν χισάμινα, λαδίγα λίδα νιάδιν λα άβα λούμα, Χρίστου Χεσούσου. Λαγούμουχον κάτε εν δούχανιο, σαμίνα χουμά λάγου σουν λε ινάριο νίβαι, σουν λε γκαδίναβαι ινέβεσαι, σουν λε ριτσάβαι, σουν λε χαρούμαβαι, σουν λε γκούνταβαι λάου, σουν λε ουάγουβαι βουίδου λα λαδίμου ρεχόν, σαμίνα χουμά λάγου σουν λε βουίδουβαι, λούμα σουν λε γκαδίναβαι ουέι ριγουνί. Φαλάχουμε σουν λε ρούφου δανάλι βαϊχούν, λούμα σουν λε ρεσίπι χουμάλι βαϊνούμαγγε. Γκούμφλι χουμά λαού λε ναρίνια γκουβαϊχούν, άγιεγε χουμέ νι γκάμπρι, άπα με χούμα λα λουμπούγγιουτε δαράγγιλε. Όμε βουνουγούντα λίδα βαμπούρε με λουάγου χαρίτα γουαγιάδεν λα νουάγου, μανία γκουτίνα λουάγου πουλί χουμά την αλάιεπε, μαντάρι γκουχινιάλι λι γκάμπρι είδα λούμπα λα χίτερα γουνίνε. Μαμπούσε ρούτινα χαμούγα χαρίτα γουν λουάγου μέγενια δίνα λα. Λουγούντου φορέντε ηχαδίνα λουν γκούντανιονά λαουλέ νούματι. Σουμπούδι νουμούτι λαμπάγκαρι δούνου λίδα γκουδέμε, σουμπούδι νεγίνε γάμα βαλά γκίπε. Φορέντε ηχαδίνα λαουάν δούνι ο φορούμι εγουάριου η γκάμπρι, η λάμου γέμπε ο κοιμούλε. Αν είχα λάγε μπενταρί, λουν λίγηρα γκουν ο ουαλά νίκατα. Σουν κάτε γκαγιάρα νουμούτι λίδα Κρίστου λέιτσουγκουβε έρε νου. Λαου σουν λίρα, μπουίτι χαντίγα λαου χίτερα γκουνίνα λίδα λένε γκουγανού. Και η συγκίνη χασούπου τη ρουνή χουγούια Φιλίππουνα, λάριγε μέχα να πούλησε αν Ιουγάνου λέ λάν να σάλβα ο νυχούν, αβα ναύφρι του Μασεδόνια γε, χουγούια ρουγνιάδουν τίλα να λυγίλησε ο να χασένσου νου και ετέγγυρα γκλε, λόγω νεσέρι πιδού χούν, σουν μέχα ανάχα γουαλά ουμπούργου Θεσσαλονίκα, ο να χατούν εδέβη αν Ιουνού λουν λέ νεμέγε ρουμπαϊ αν η μάμα ρηγού αβα αγόγια σου, μάμα χαμούγα να σάμινα ρουν λουν γκουμπαϊ ρηγού νιμπίχη σόμου κάτε. Λε να μπούσε ρούμπε λούντι μαλαγάβον του λε λούμπε χιβίχνε λούμα και μπούγγιου. Αου, ρεσίπι να λυσούγκουβε λούμα σιγκ λαού γεμπε λούμπε νε ρεσίπι ρούνι. Λαού λε χώνα αμπαϊνού λούμα επαφροδίτου ή γυραγουάτι νούμα. Λε χώνα αμπαϊνού ήταρα λίνια και λίχε με κουπάλι λε άγκουτα χώτι λούμ μπούγγιου. Άμπα ιδέβεσε λε λε ρεσίπι ρουμπε λαού ουγκούντανι. Λίτσουγκουβε λούμπε την ουμπούγγιο τη σουν λε χεμέγε ρουμπεϊχούν και σιμπουρι λουέι ριγουν λυρίσι λίδα και Κρίστου Χεσούσου. Ουέρι γουνί λουάγου τσιμπούγγιου λουν σουντά ήταραλα. Ρούχουμε νου μάμπου ηγο λίδαν λίρι Χεσού Κρίστου, χον σουν χα λάνι γουμπάι μπούγγιου. Μάμπου η καχάνια γουαντούχανιου λουέγγι Χεσού Κρίστου, χα γιάβανια νου μαχούν. Μάμπου η καχάνια γκίνια σουν χα γιάβανια Ρώμα, χα λάνι γουμπούγγιου. Χα τη ματήλα να λούμπα ουρούβε χούν. Βινίλο γουαμπούρε με Χεσού Κρίστου σουν χουγούια.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
1: Au Paulo, le aban bailani Jesucristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduje luege Jesucristo. Nabiru hanyo gara da tohun, huguye iduja nyu ha Colossa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñara. Recibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu ci wabude me Jesu Kristu dan le wafuri dun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lidange emeni gini le huagu bai lagu le arei duwa nyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apuri ci hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimu rihon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le la rufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginia nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara lam meka wemeni gitu luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Baruja liugano won juago luma luago insin abuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi juago. Luma wamuri ha luma lun la subu dira gudini lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwiri subudi luma gun farando hun luago kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luire igabui buiti. Lungi hasubu di runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun. Lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun. Veresi biruni wafana lida gele lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida gele lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsinye bailun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira maubai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi lurudu buriluma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degewa. Lubare gine bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisin, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lao furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ra gudni bungyu sungu bo da yargu bai lumagua. Dandu burikate le ubo gu bai kei burile sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto aranda ra gudaladun bungyu lumagua lau lonwe Kristu lun larufu dunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumon lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigini le huagubai, le lichugubai ugano lan nasalbaruni le hagambubai. Lige ugano le apurichi hobai lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufrirubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungilibai lasufiru ni Kristu tuagu li ligilisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigu Kristu luagu wadagimanu le lichugubai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gudalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lungwarufu duninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
1: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyira. Gajara alamuga hasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarigu. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lausun uwa na higibuginye, luga jara lan hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina, launarihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani deregdagu hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, Itara keisi heresi biruni wabune me Jesucristo lau sun hafinya luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, direge da gulida hafinye itara keisi la rufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungiu sun wada. Goni gi huma, migira wagi da huma hongu wa honka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malat.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Fudahabai, lida guineti.